satījumi, ja tavs badā dāvī, kānsijāk, mānsijāk, dēnē nevēlā, varka, ja tīng, mēs vidīrēt,